0: 12 sati i 10 minuta, nastavljamo razgovor sa današnjim gostima, to je gospođa Anisa Gradašević i gospodin Vahudin Žugor, da sad ne stavljamo one druge medicinske titule. Evo, mojoj Bosni i Hercegovini, vi vidim i u dosadašnjem razgovoru ističete to pravi patriotizam, pa možda... Kako je vaše viđenje budućnost medicine u Bosni i Hercegovini? Ja baš ne mogu pohvaliti, obzirom da sam malo nešto obilazio, gledao, dolazio u kontakt, hvala Bogu, nije mi trebalo, ali ne vidim neku viziju, ne vidim neke bilo kratke ili strateške planove, dogradnje, nadgradnje. Pa šta vi mislite?
1: Hoću li ja onda prvo, žene imaju prednost. Hvala. Sazirom sam ja bila 9 godina na univerzitetu u Sarajevi, već sad nekih 9 godina sam u Saveznoj Republici Njemačkoj. Ne vidim neki pretjerani progres, moram da kažem, u Bosni i Hercegovini, zapravo, i to je jedan od najvećih razloga zašto smo putem udruženja pokušali da pokrenemo sve te programe i da jednostavno pokušamo da dovedemo nivo njihove medicine makar približno evropskom standardu. Ovo što profesor dr. Vahudin Žugor radi, mislim da je to već onako, još su malo dalje od svega toga, ali on može naravno puno više o tome da kaže. Mi smo pokušavali naravno preko naših konzulata i preko mnogih privrednika da pokušamo da nabavimo opremu i tako dalje. Uvijek vam je problem, nabavka opreme je problem, onda su tu ogromne birokratske prepreke, nažalost tu se sve tako teško pokreće i zahuktava da čovjek stvarno izgubi volju u silnim tim birokratskim stvarima, dok se raspiše tender, dok ovo, dok ono, onda nema novca, onda nema kadra.
0: Ma njima je najlakše poslati, mislim, pare, ja znam, to nije problem, jedino da im se pošalju novci, to ide vrlo lako. Sve ostalo, ali kad treba kupovina njihovih automobila, vozača i svih ostalih, tu nema problema. Evo vidimo i sada, izbori su za 7 dana, dižu se plate, para ima, ali naravno u skupštinama i tamo ti političari, i vidimo da svak živ hoće i da bude političar, je tu najsigurnije mjesto i najbolje plate, a ne moraš ni dolaziti na sjednicu. Nažalost, moramo kritikovati to. Evo, i nek se uključi i profesor dr. Vahudin Žugor, koji ima kontakta.
2: Mislim da to što ste vi rekli, i gospođa Gradačević i vi, Mimrano, je u svakom slučaju činjenica. Mi moramo konstatirati da je Bosna i Hercegovina jedna država, odnosno jedno društvo poremećenih sistema vrijednosti. Znači, one karakteristike koje bi trebale jednu malu naciju poput bosanske nacije da definišu, a to je sticanje znanja, visoka obrazovanost, kreativnost, inovativnost, su je na jednoj jako niskoj razini i oni se ušte ne cijene. U tom jednom sistemu gdje vlada jedan oblik korupcije i ne postoji onaj naš takozvani pobjednički mentalitet, mi smo osuđeni da imamo i to zdravstvo kakvo imamo, koje na jednom je veoma niskom nivou. Tako da mi svi ovi koji radimo i koji osjećamo Bosnu ipak kao dio naših duši i naših bića, ipak smo ne samo razočarani s tim stanjem, nego i nema nekog optimizma, jer ne postoje određene misije ni vize koje bi mogli to taj zdravstveni sistem pokrenuti u jednom adekvatnom putu da bude bolje, što znači to je jedan veliki problem i ja po pitanju zdravstvenog sistema BiH nisam optimista.
0: Pa evo, i vi ste bili, ako se ne varam, koliko je meni poznato, i gost na medicinskom fakultetu univerziteta u Sarajevu, imate finih impresija i tako dalje, održali ste jedno predavanje. Šta se desilo poslije toga? Spuštena je zavjesa, nema i ništa, umjesto da se dogovori.
2: Ne, ja moram reći da ovaj proces za popitanju robotike je specifičan, jer ona ideja moja za jednog razvoj centra izvrsnosti u Sarajevu za čitav Zapadni Balkan je ideja koja je nesprovodiva, jer jednostavno postoji razlika i u mentalnom sklopu ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini i nas u dijaspori koji živimo već ovdje preko 30 godina. Kontakti pojedinačni s određenim osobama poput profesora Nine Valjev su ostali. Tu imamo mi iznimku određeni ljudi koji pokušavaju određene stvari pokrenuti. Međutim, jedan sistem koji je poremećen već godinama je jako teško pokrenuti preko sa nekoliko ljudi. Znači, to su stvari koje gdje se moraju prvo u kompletnom sistemu promijeniti da mogla izrasti na neki način da funkcionira.
0: Pa evo, ne znam, da kažem, mislim, makar da dođu, ono, slušajući, gledajući televiziju i vaše intervjue, vidim da su oni totalno nepotkovani, da kažem, ne samo novinare, nego ono kaže, imamo mi kadrova, samo nam treba robot. Mislim, kakvi kadrova imaju, kadrovi ne, su specifični. Mislim,
2: stvar je u tome što takvi projekti, milijonski projekti i tako dalje, moraju raditi profesionalno. Robotika je jedna specifična grana medicine gdje vi morate imati jednu čitavu ekipu. To je jako teško regulisati i ja mislim da ovaj centar izvrsnosti koji sam ja namjeravao da eventualno uradim nije moguć. U tim okolnostima mi vidimo da i druge države poput Hrvatske imaju problema sa kadrom, jer da vi imate jednog obučenog robotskog kirurga potrebno su godine i godine. I vi morate na početku, naravno, te djelatnosti imati ljude koji će imati jako malo komplikacija, mora biti dobro obučeni, ali inače ta robotika neće moći da zaživi. Robotika uvijek ima probleme na početku, jer je to nova tehnologija. Što znači, taj problem sa kadrom nije samo problem Bosne, nije to problem i Hrvatske i svih drugih država Zapadnog Balkana. I u tom kontekstu će proći još mnogo godina dok zavlada minimalna invazivna kirurgija na tim prostorima.
0: A nije samo u pitanju robot, nego u pitanju je, jer vi, ja sam bio prisutan, kažem, kod vas na vašoj klinici, to je prisustvo dvije operacije, što mi daje za pravo da ovako sam sagledao čitav taj tehnološki proces. Vi imate punu, nije dovoljno samo da vi odete tamo s robotom, operišete. Vi imate logistiku svu, znači od dijagnostike do ovoga, za vrijeme operacije već se dva puta neki nalazi dobivate, je li u redu, nije u redu i tako dalje i tako dalje. Znači mora biti kompletan sistem, nije samo tako jedan čovjek. A vi imate tu sreću da je dobro organizovana ta bila klinika, pa možete da se razvijete u svakom pogledu kao jedan robotski hirurg. Ali i vi ne bi mogli ništa uraditi, samo imate robota tamo u Sarajevu i da nešto možete operisati. To nije dovoljno.
2: Ne, pojedinci mogu naravno da pokrenu čak ponekad i određene sisteme, to je moguće kroz jednu individualnost, kroz medicinsku izvrsnost i tako dalje, ali za ovakve projekte koje su gigantskih razmjera, gdje su milijunske cifre u pitanju i gdje se radi o teškim oboljenjima, upravo tako što vi govorite, vi morate imati čistavu mašineriju poput vrhunske patologije, anestezije, interne medicine i tako dalje, i znači to su stvari gdje vi morate pokrenuti čitave strukture, to je naravno u takvim okvirima sa tim mentalnim sklopama jako teško realizirati.
0: Pa evo, u kontaktu sa vašim bivšim pacijentima, kad sam pričao, ne s vama, kad ste bili prisutni, oni kažu kako je to organizovan, znači poslije kad ode na krevet prije operacije, poslije operacije čitavo osoblje, dakle vaš taj dio funkcioniše perfektno. Mislim, od medicinske sestre, svi oni koji su uključeni prije i postoperativni, ne samo operacija, ja sam prisustvovao, to je vrhunsko, ali i ostalo, znači oni prateći, da kažem, kad dođu ljudi na vašu kliniku, evo i sam predsjednik Mesić, on kada je došao u, ne znam, hotel sa 5 zvjezdica.
2: Tako je. Znači, to je jedan čitav sistem koji mora da funkcionira. Ja sam imao sreću da sam ja bio u toj klinici koja je to etablirala 2009. godine u Grunau i onda sam ja sve taj svoje iskustva koje sam imao jednostavno samo prenio u druge klinike, prvo na univerzitetsku kliniku u Kelnu, jednu veliku kliniku gdje smo ja i kolega Pores iz Leverkusena etablirali robotiku u Kelnu, a onda u Bambergu. I ja imam to iskustvo naravno koje bi rado prenio u jedan grad u Bosni i Hercegovini, međutim zato kažem mora da se promijene sistem vrijednosti o kojima sam govorio, koji su totalno poremećeni u ovom momentu, ja ne vidim mogućnosti za to etabliranje.
0: Pa to je ono osnovno što ja kažem, i svi političari, svi gosti koji dolaze iz Bosne i Hercegovine dolaze, ništa ne uzmu iz svake zemlje, iz Njemačke, iz Švedske, nema veze, iz Danske, iz ove

0: određene promjena i siguran sam dok političke strukture isto ne utječu na određene promjene u zdravstvenim sistemima da ovo neće ići u dobrom smjeru.
1: Pa evo vidimo i da pola političara, mislim i ljekara ima koji su u politici, vide da je više tamo bolje, pa su više angažovani tu nego da razvijanje zdravstvenih institucija i zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Evo ne znam, tu možda naša gošća Anisa Gradaščević koja je tamo doživljavala sve te stvari, pa sa olakšanjem je napustila.
2: Nažalost, imate pravo, slušam pomno jednog i drugog, naravno doktora Zugora, jer svaku riječ mogu da potpišem. I meni je jako žao što se puno ljekara opredjeljuje više za politiku. Ne možete vi da vam kažem, mi, ja i profesor Zugor smo ljekari, znamo vrlo dobro koliko iziskuje naš posao truda, rada, svakodnevnog rada, koliko se dugo ostaje na poslu sa pacijentima, pa nosite te probleme i kući i tako dalje. Ja vezano za udruženje, pa koliko mi je vremena oduzimao rad samo na udruženje, ako je to neki volonterski i opušteni onako rad, ne mogu što da zamislim kako se neko može pored dnevnih svih obaveza sa pacijentima angažovati još i u politici i ići na te silne nekakve skupove i reklamirati se i braniti neka načela. Uopšte mi iskreno vam kažem, nije jasno šta brani. Ne vidim ni jednu stranku da je neki progres napravila od rata pa do danas. Ja vidim samo jedno pogoršanje i ne vidim uopšte smisao ulaska ljekara pored razrušenog zdravstvenog sistema u politiku, da se kao politika poboljša. Možda je to neki njihov pokušaj da nešto promijene, da neku struju promijene, ali to mislim da će samo dovesti do još većeg urušavanja zdravstvenog sistema, jer će još više nedostajati kadar kojeg i onako nema, nego što će promijeniti neko strujanje u tim političkim smjernicama. Generalno sam shvatanja i mišljenja, izvinite što vas prekidam, da ljekarima nije mjesto u politici. Apsolutno.
1: Nije ovo, sami ste sad nešto spomenuli, ja kad slušam, ja u stvari i ne gledam više televiziju, samo govorim mi ćemo. Pa nije problem mi ćemo, nego šta mi smo, šta ste uradili, koje su, vi ste sami rekli kakva je situacija, kad mene pitaju, kad se vratim, kakva je situacija dole, rekao sve je isto, samo gore.
2: Eto, gore, samo je gore, nažalost.
1: Sve isto, samo gore, pa zato što isti ljudi, evo sad su izbori, ja gledam, dobro, ja glasam u Banja Luci, već sam glasovima prije mjesec dana poslao, nemate za koga glasati, nemate čovjeka, nemate nikoga.
2: Mogu nešto da dam, jednu samo digresiju vezano za glasanje, s obzirom da ću da pripremim jednu žalbu, pa ovako sad mogu i javno to da kažem. Način za glasanje nas u dijaspori bio jako komplikovan. Dakle, sve se uradilo da je maksimalno komplikovana registracija, iako smo to i ja suprugu radili, jer smo zaista htjeli da glasamo u našem konzulatu. Mi još nikada nismo dobili te listiće na kojim treba da glasamo, niti poziv na glasanje koji smo do sada već trebali uveliko da dobijemo. To. I bilo je milion nekakvih iznimki da te nismo bili u kući, te je dolazio poštar, što je apsolutno netačno jer moj suprug radi home office. I meni nije bilo mrsko da idem u poštu da provjerim. Nikada nije poslano od strane CIK-a ništa. Dakle, na taj način, ne samo meni, nego i mnogim kolegama ovdje.
1: Nažalost, samo je 60 i nešto hiljada u cijelom svijetu ljudi se, ja sam, pošto imam iskustva sa njima, i dobio i registrovao i to, ali nije u konzulatu, nego došlo mi je sve kući, samo sam to potpisao, stavio, priložio neki svoj identifikacioni dokument i poslao. Međutim, oni to rade, mislim, to ne može svako. Ja kažem, ja već godinama i uvijek glasam i moja porodica, međutim, to što ste rekli jeste komplikovano, ali ne znam, nije to u konzulatu, konzulat nema, nego vi ako ste ovdje, zavisi šta ste stavili, jel ste li na privremenom, na trajnom, na ovom, na onom, i tu je bitno da tu ne pogriješite. Ali dobro, sad nećemo
2: To je sad završeno, nećemo sad o tome, nego samo hoću reći, na taj način se kradu glasovi. To mogu javno i glasno da kažem.
1: Ali nije to, neće ni oni dole, njima nije u interesu da mi glasamo. Jer znate, mi ne glasamo ono, evo 50 maraka, pa glasaj za mene. Nego mi glasamo po savjesti.
2: Nažalost,
1: kažem, nažalost. Tu ne možemo mi CIK, nego tu je u interesu i ovih vlastodržaca koje vidite da se samo mijenjaju, ništa se ne mijenja. Neće se ništa.
2: Nažalost, da vam kažem nešto, individualci poput

Eto, malo pomalo dođo smo do samoga kraja našeg današnjeg javljanja u ovoj polujubilarnoj emisiji u 1850. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija ovog 27. septembarskog popodneva. Od vas se opraštaju naši današnji gosti, doktor medicine Anisa Gradaščević i profesor doktor medicine i habilitacije Vahudin Žugor. Naravno i ja, Miralem Pervizović, ja se nadam da ste proveli ugodnih dva sata u društvu sa ovim radijom i da je to možda dovoljan razlog da se ponovo naredne nedelje čujemo na ovim istim talasima, a ti talasi su u južnom dijelu Švedske 89,2 MHz, koji se mogu slušati posredstvom običnih radio aparata, a svi ostali diljem svijeta ili diljem Švedske, jer Švedska je gore 2000 km, možete nas slušati ili mogli ste nas slušati posredstvom web radija. Naravno, te adrese imate na web stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu i tu imate i za direktno slušanje i za slušanje snimka, i taj snimak, ta dva linka su uvijek ista, tako da ne morate svaki puta tražiti. A i današnju emisiju sam snimao i ona će biti dostupna negdje u popodnevnim satima. Želim vam sve najbolje, srdačne pozdrave i do slušanja. Nihar Lisanat po Bosni i Hercegovina s radio programet po bosniska. Takveri dag vi herš nesta veka.